0: 报告各位老总，最新情况：日军第14师团部队正从岛青路向西急进，日军第108师团部队已从韩长路推进至长治的附近，日军第20师团已出榆次，日军第109师团正出击离石，夺取黄河渡口的意图十分明确。他们来得不慢了，是否可以说？
1: 临汾之战已经打响了，是。最迫切的点在哪儿？
2: 西面、东阳关、对九峪、汾雅，这些都是日军攻击的要点。但是我们的防守兵力又十分的薄弱。
3: 按说，李佳玉的四支七军离得最近，但战区指挥部未必能听得进我们的意见。我们只能尽量牵制日军，尽量给日军以有力的打击。
4: 马上给刘邓发电报，命令120九师部队暂以襄垣、歙县、黎城为集结点，主动寻找战机，打击敌人。
5: 是。
4: 特別ステーション隊は260名を選抜し、武庫商隊に分けました。大商隊の目標は86軍本部、第2商隊の目標は129師団です。全ての隊員は家屋の各師団から精鋭を慎重に選び出し、天皇陛下への絶対的忠誠と武士道精神。 そして頭脳明晰で簡単な中国語も話せます。中国人は長身や背方が多く、日本人は背が低く頑強な体育のため、選抜時に背の低いもの、金馬のもの、太ったものは除外しました。
6: 外面だけでなく、戦士から採掘手法まで見れないとならない。本物のようなればわからないだ。俺々は勝ち狙う。
4: はい。 我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履くことなどを教えています。
6: 覚えとけ。精神大学は所有の目的は86軍本部と129師団の人ならだ。
4: もし必要なければ86軍主力部隊と表面の政策を避け、無用の措置しないように。はい。各隊員に86軍首脳の写真と履歴、組織図や偽の印信、通行証などを配布しました。今我々の挺身特別隊の備える武器装具は最新です。
6: 要素や雨具効能を持たせ、任務執行の際には大きな道は行かず、火をたかず、宿泊せず、日中は物置や洞穴、山あいに潜伏し、電話電報を傍受、小型電隊により、すぐに86軍の動向を報告できます。夜に活動し、86軍本部と129師団の首脳の足取りを捕捉します。
7: よかろう。定信台の情報について、
4: 必ず厳しく管理し、絶対騒動に漏れないようにね。はい、ご安心ください。絶対に手落ちはございません。
8: 桜、ダメすぎるよ。
9: 日军组建了一支挺进商务队，有可能就在这一带活动。

0: な。
1: 渋司令が水を出しているぞ。
0: 渋司令だと。司令官ここに何する。同じ服着て何の感想ない。
1: お前たちのところでは連隊長だ。ここでは渋司令と呼んでいる。
0: 何が渋司令だ。俺たちの連隊長はこんなのだ、こんなのだ。
2: 他说您不太像司令。
3: 老子会让你见识见识我这个司令的。

0: 何してんだ。
1: すいません長官、もう無理しないそうで。
0: バカモン。
1: はい。
0: 情けない野郎だ。
1: はい。
0: 早くさっさとしろ。
1: はい。
2: 小鬼的，撒尿也不找个好地方。
3: 看到啥了？看不清啊！
4: 你瞎子，你能看清啥？
0: 合図を出せ。
1: はい。

0: 田君、君は言った通りだ。古参道の八郎君はものすごい勢いで発展している。我々過保護と中国残土の産休後に影響を及ぼす可能性がある。
1: 全くです。彼らは驚異的に部隊を拡充し、半年足らずで部隊は数万にも膨れ上がり、重要なのはすでに武装勢力

0: 地方政府を作り、行政と軍部を統一したことです。
1: 何？これは新しいとこだ。両方は正確なのか？
0: 正確です。陳州米、陳東南、陳南でも同じ傾向で規模も小さくありません。軍区もあり、陳自由軍区、陳チャージー軍区、その下には分区まであります。この数日でまさに陳自由軍区にいくつもの分区ができ、一二九師団の首脳たちも出動しました。
1: 井上君、今度我々の兵糧包囲攻撃参加し、彼たち首脳を打ち取るんだ。出せる意気を打ち込んだ。
0: すでにそのように布陣を下しました。
1: うん、頼むぞ。必ず残力だ。
0: ご安心ください。すでに得た情報によりますと、一二九師団政治員が深夜に到着。私自ら警告いたします。
1: よし、もし何があれば苫米地将軍に頼むぞ。
0: はい。

0: 報告します。井上大佐来電で86軍129指正員東昌兵が深夜一帯で活動中、我々の精鋭部隊を出し八路中枢まで潜り込み機械を見て暗殺せよとのこと。
1: こいつか。
0: 井上大佐はまた肉主力部隊と体験部隊が同じ一帯におり、可能であればそちらも攻めようと。
1: 大佐に返信、すぐに出撃する。
0: はい。

0: 老板，买米。
1: 杨部长，你怎么亲自来了？
0: 紧急情况，你马上出城，把这个交给吴科长。
2: 東雲寺長官、おめでとうございます。
3: 井上殿は実に神出鬼没だ。いつ前線に来られたので、何がめでたいのですかな。
2: 将軍は林粉城攻略作戦で林粉一番乗りを果たし、先行立て大本営から勲章を受けた。友人として祝うのは当たり前です。
3: もう随分前のことです。言うに及びません。陛下から勲章を受けたら大いに祝いましょう。
2: 今回の旧路包囲戦であなたはまた先鋒となり、敵めがけて一直線。将軍の才能と成績は天皇陛下から勲章を受けるのも時間の問題でしょう。
3: 今回は井上殿からの情報が正確で頼りになりました。ここでお会いできたのだ。教えていただきたいことが一つあったのです。
2: トマベス将軍ほどの我が軍の猛将、大日本帝国のムストーリーに八路軍のゲリラ戦にも精通したあなたが、私に聞きたいこととは。
3: まさに八路軍のゲリラ戦術についてです。井上殿は八路軍のゲリラ戦術を研究されている。そこでいわゆる

0: D2E 防中の本質的考えは何でしょう。八路軍はどのように使いますか。
1: D2E 防中は八路軍の16軸の基本戦術で、前文では敵進めば退き、敵とどまれば撹乱、敵疲れれば撃ち、敵退けば追う。実はこの16軸、赤軍時代にすでに形成されており、八路軍の得意戦術で、八路軍のゲリラ戦術の要でもあります。 D2E 防中とは、敵が疲労撤退した時に追撃し撹乱する戦術のことを言います。
0: 我々もその戦術を使いますか。作戦中に村を焼け野原にし、百姓らを痛めつけ走る怒らせます。そして撤退を装い、八路軍のゲリラ部隊が追撃してくれば、取って返して伏兵や包囲で反撃するのです。
1: なるほど。将軍は八路軍の戦術に精通し、さらにそれを活用できるゲリラ戦の専門家であられる。中国の三国時代に関羽という将軍がいましたが、聞いたことはございますか。
0: 三国演義の大賢関羽ですか。
1: そう、その関羽です。彼は武芸に長けていただけでなく、特に多刀の剣をよく持ち、両軍の睨み合いの際、綿と刀を避けて逃げ、追手が来るのを待ち、振り返るや敵をなぎ払ったといいます。
0: 多刀の剣、よし、私も多刀の剣を使い、敵退けば王に対抗しましょう。以前川岸文三郎将軍より、自身は八路軍ゲリラ戦の名手と聞かされていたが、結局のところ負け続けてばかりで、特別な戦功はない。今こそ見せてやろう、誰が本当のゲリラ戦の名手か。

0: 丹小平は第二分校離れた。これはただの一個招待。これは我々にとって仙台一軍の好機だ。
1: すでにいくつか将軍隊を二分区に向かわせました。各所に我が部隊を潜伏させる手はずです。
0: よし、各小隊に進軍速度を上げるよう伝達しろ。また情報漏れに気をつけろ。作戦がバレては全てが台無しだ。
1: はい、全体速度を上げろ。

0: 我不是跟你们说了吗？你们没参加过战斗，不是让你们回去了吗？我就想跟着你，以后再给你们算账。跟到我后头，上！
1: 跟上！
2: 报告いたします。八路の援軍がこちらに向かっています。ゲリラ戦も。 DTOGもこの友達の東道寺にはかなうまい。撤退。
3: はい。撤退。左行け左。前へ進め。

0: 伤了，快跟我到医院看看去。快走。哎，
1: 谢师姐。
2: やだな、よこい。分かってるか？
3: 諸軍閣下、あと一歩のところでした。我々が二分家到着したとき、弾射瓶が離れて半時でした。追跡しましたが、途中で八路軍の騎兵部隊と出くわしてしまい、その中の一人が私と面識があるもので疑われてはならないと。
2: 電話へ報告できなかった、大変残念なことだ。
3: どうぞご安心ください。これ以上逃げ切れるはずがありません。
2: トマベジ将軍は山積飛びのけてる。わし自ら彼に勲章。
0: 铁柱，铁柱，
1: 找铁柱的。
0: 哎，
4: 铁柱，还疼吗？好好养伤，啥也别想。过来呀。
0: 你别想那么多了，
5: 你就告诉

0: トマビ将軍、おめでとうございます。
1: 光月将軍、
2: いえいえ、とんでもない。
0: いや、お手柄ですよ。起立。
3: かけ。将軍、今回我々は太陽系まで発動した空路包囲攻撃は成果上げた。特に客員師団は大きな便所で戦術も活用し、
4: トマビチ将軍は八郎軍陽火激戦攻略のため編み出した四季多動の剣採用し、八郎軍の第一代に大打撃与えた。
3: トマビチ将軍、

0: 天皇陛下から君のこと天国祝福実証大半ごめんでと。
1: はい、陛下のご厚情と司令官の引き立てに感謝します。今後もさらに精進いたします。太閤山の八郎軍殲滅のため、皇軍の栄誉のため、そして陛下の大東亜先生のため戦い

0: 听你的，对，听您的。
1: 陈在道司令员有事在外，他对济南的情况更加熟悉。我们等他回来再做商议。
2: 军师啊，我以前请先生看过宅子，风水挺好。哎，就是这儿还缺一个大的镇墓，你看看。
0: 司令，你后边挂的这个就够大的，什么都能镇得住。老大，有个女的要见你。女的？对。什么女的？不认识。请她进来。是。请吧。
3: 你谁呀？你找我有何贵干？易农先生，你还记得吧？你是说我在北洋时候的老上级殷参议殷汝耕先生？<笑>没错，他现在担任我冀东防共自治政府主席，就是他让我来找你的。
4: 这样啊，这是我的老熟人介绍过来的，我们聊会儿家常。你们二位先下去吧。好，请坐。
5: 武安龙炳，清河。
6: 威胁。このように一線の戦いの後、86軍近南の勢力は急速拡大し、我々の勢力は収縮になった。伊能君、何かいい方策ないのか？易安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。 百年易安宁丸，祝您心脏平安。易安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年易安宁丸，祝您心脏平安。
5: 我々の調査によれば、今济南での最大勢力は国民党でも共産党でもなく、有利会だと。
7: ノグリ会。ノグリ会は同門組織で、護身符を身につけ、処置符を着し、不祥不祥を申し、そこの頭目であるガーラーダーは元軍人で、以前宮沢君とも接触があります。うん、やつは使えどころはあるか。ゴーラーダーは用心者で変わり身が早く、理に悟く。父を飲ませる者は皆母親という人物です。表面上は
5: 国民党翼難民軍の少将ですが、実際は禄を得ていないそうです。便宜を図ってやれば必ず利用できると私は思います。それならば、まずまだやるぞ。ただ要求してくる可能性も。せめて戦争のため、大日本帝国を台東アジアのため、目的達成すれば。 何でもおかしはくない。それが人生でも情報でも女でも満足までやるな。宮沢君、再度南軍へ行ってもらいたい。もしガーラーダが協力的であれば、我々も次南区政府を組織させ、政府主席に任し、その軍を工業軍に編成、
0: 必要的武器和弹药武器我都提供了。据我们调查，日军准备给国民党济南民军运来一批枪支弹药。吴大存也传来的是同样的情报，包括这批枪支弹药的数量型号。
8: 看来高老大是铁了心要跟日本人走了。
0: 也不全是，毕竟他还是国民党的少将司令，做事还是有所顾忌的。只是他现在与日本人勾结上了，我担心他经不住诱惑，在这条路上越滑越远。
1: 我们了解到狗老大的心腹大将孙二虎出身贫苦，

0: 就是好啊！有了这批枪，在济南就没有人敢跟我们斗。
1: 你就不觉得这枪烫手？哎呀，
0: 不会，枪怎么会烫手呢？我这还纳闷呢，那黄金白银为啥不要啊？
1: 你糊涂，这些钱还不能要，万一传出去，八路军那儿怎么说？ 国民党那儿怎么讲？这汉奸的罪名坐实了，我们就倒霉了，没好日子过了。
0: 你这么一说，好像有些道理啊。
1: 不是，好像有道理，这是大道理。夹缝中求生存，看的就是身段。这身段要是不放柔软点儿，那会夹死人的，对吧，二虎子？
2: 我觉得，不管是跟八路军合作，还是跟国民党合作，那都是中国人，没得可说。但是要是跟日本人合作，那不真成汉奸了吗？会身败名裂，永远活不了头。
0: 那依你说，这枪也不能要啊？
1: 我觉得是不能要。
2: 二虎子，枪是要命的玩意儿，要谁的命，握枪的人说了算。我问你，这多一条路在这儿摆着，有什么不好吗？
3: 反正这条路我不会走。姚荣，河北、東北において国民の軍に対して、うちはハロー政党であった。しかし、戦争解散以来、新しい敵現れた。枯渇で戦争資略あるの敵だ。やつらは一般的の 集団使ってなく、まるで新進突き放せだ。最初は私も彼らあたえどう思わなかった。しかし結果的に、奴らは三夜蹂躙し、三世だけでなく、河北、河南、三島まで勢力を伸ばしている。諸軍閣下、八路軍は確かに狡猾でよく戦いますが、殲滅できないほど膨らんだわけではありません。
4: 宮沢君と相談し、情報工作の方面で。井上君、宮沢君、正直に言う。私は、陸軍司令部の命令を受け、大臣から去ることになった。私に代わってのは、貢献よも、ショップの気分高いな、梅津君だ。今後、何かあれば、 彼に報告してくれる？諸
3: 軍閣下、そろそろ梅津が到着するのところだ。

0: 備図鑑と弱人管理する。
1: カツキ君、私と交代することを気にせんのかね。
0: いやいや、何か言ったのか。この夜明けのところよくやってきましたね。ないかともないことだ。
1: そうかね。
0: ええ、中で話しよう。どうぞ。
1: どうぞ。
2: 河北重要の敵地は八路郡方面にあり、先ほど紹介したのから三つの州師団の分布状況だ。つまりまだ拡大の勢いがある。もしそれを挫滅しなければ将来我々大日本帝国の悪夢になるかも知らない。
1: おお、そこまでひどいのか。
2: 私はそう考えている。
1: ああ、私は今のところそうは思わんが。
2: 今はそうからも知らないが、いつか事実が証明するでしょう。
1: カツキ君、率直に言って

0: でもいいだろうか。
1: どうぞ。
0: 私も勝木君の大日本帝国への忠誠は疑わない。また勝木君の能力も疑うことはない。しかし君は元が温和で謙虚すぎる。優柔不断で思い切りがない。そのために生まれた結果ではないか。河岡八郎の急速な発展、これは勝木君、君の軟弱な手段と関係がないとも言えない。一村の八郎は粗末な装備にたかが4万人だった。それが1年もしない間に一挙に数十万まで膨れ上がり、まだ拡大しているという。
1: あ、そうだ、スリブの各分長官が全て集めている。俺たち正式取り付き行きましょうか。
0: よかろう。

陸軍セリフメリより本日から梅津明通与次郎将軍は私に代わって第一軍セリ長官就任され、梅津将軍は日本陸軍士官学卒業後、明治37年中国東北で日露戦争参加し、中国朝鮮軍司令官就任され、中国の問題深く精通されている。特に華北湖や東湖の問題詳しく、彼の弱人は華北湖に対して新風巻き起こすことを信じている。特に華北の治安や捜査において新しい戦略持っていることだ。ここでは珍しいの拍手を持って梅津将軍の着任をお返しよう。それでは梅津将軍の着任の挨拶お願いします。

座ってくれ。諸君、開戦以来より我が帝国陸軍は攻勢果敢に進撃を進め、現在すでにベイピン、天津、シジャジュアン、太原、上海、南京、つまり現在中国全土は南から北まで完全に我々の大日本帝国の足元にある。しかし戦線の延長に伴い戦区は拡大し、我々の後方もさらに重要になってきている。特に河北地区では共産党八路軍が急速に拡大し、すでに大本営の強い関心を集めている。私が来たのはまさに諸君らと足並みを揃えてこうした情勢を覆し、そしてこの短期間のうちに敵どもを殲滅するためだ。

0: どうぞ座ってくれ。おお、さすがは女傑と歌われた女子だ。うん、文武両道なだけでなく、さらに歌も舞もできる。おお、素晴らしい限りだ。
1: お恥ずかしい。
2: 宮沢さんは芸達人だけでなく、中国作にも知ってており、

0: 数々の重要な作戦で功を奏している。
1: 和樹将軍のおかげでございます。特に今回五老大の作戦は良きほど効果が上がらず面目ございません。
0: そうだな、神南の八郎と国民の仲間を割りさせたかった。焦りすぎようだ。
2: 完全には効果を上げられませんでしたが、今回の一件で我々と八郎軍、国民党軍、さらに地方政府との間にある矛盾についてさらに理解がいきました。
0: この地方は重要だ。お水将軍が他国の武装勢力を抑え込み、八郎軍を殲滅するのに大事な役割を果たすだろう。
3: 今日私は井上君と慶子君の送ってきた情報概要をざっと読ませてもらったんだが、君たちの諜報工作には力を得るところが多い。多くの重要な情報がある。
2: お褒めいただき恐れ入ります。
3: 当然だが、君たちの情報工作は大日本帝国皇軍の作戦に含むすることだ。だから井上君も慶子君も私の思考にどうかついてきてほしい。
2: どうぞお聞かせください。
3: なぜ八郎軍は叩くほどに増えると思うかね。まるで両元の勢いだ。それは我々の政策と手段にどこか弱さがあるからだろう。奴らは我が大日本皇軍部隊に対し畏怖を抱いていない。それは民衆も同じことだ。この状況は必ず打開せねばならん。だから今後八郎軍の活動している地域において我々は強硬的な手段を取らなければならん。焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くし、奴らが耐えられなくなるまでだ。
1: はい、
3: 私が3ヶ月以内に新規世の八郎軍の全主力を殲滅してみせよう。信じるかい、勝木君。
0: そう願っている。